0: 太君，看那家伙多呆木，人开那阿路，小公人呆。啊，困那克里那，我那我几口都白吃那。
1: 報告、高祖大将に対して亀田大佐から表彰電報が来た。